0: амттай хол. Бид нар гэтээ мэддэг болцсон энэ холыг. Бараг шахав те.
1: Хүн алдч мэдэж байгаа.
0: Тий, би идэж үзээгүй гэтээ л мэднэ.
1: Тэгвэл яаж хийж байгааг нь харж ирсэн.
0: Тий. Яаж хүн амтлаад те шоконд орж байгааг харж ирсэн. За, цаг дууссан байна. Хөлбөр байна уу?
1: 3
0: 2
1: 1
0: За зүйл хариулт.
2: Рототуй лөө.
0: Зөв. Тэ, рототуй буюу нөгөө Google тен дээр гардаг штэ
1: нөгөө. Хулгантай кинонд.
0: Идэл шууд идэл нөхөр баг насмасаа дурсаасаа гэдэг байна тэ. За, ялагчийн асуулт. А, Ирланд, Итали хоёрын далба нэг өнгөний зөрүүтэй байдаг а. Энэ нь ямар хоёр өнгө вэ гэсэн мэ?
2: Ирланд төвчэн ногоонтой байдаг.
0: За.
2: Италигч юу вэ?
0: Харин
1: юу лээ?
2: Нэг нь ногоон цаа хоёр нь нэг өнгө байдаг. Тэгээ нэг нь улаантай, нэг нь олбор шавтай байдаг лээ.
0: За, би одоо яг гаргаж сууж байна.
1: За, хариулт нь уу те?
2: Тий.
0: За, тэгэхээр ямар өнгө гэсэн бэ?
1: Олбор шар улаан гэсэн.
0: За зөв байл байх
1: вэ? Би бүр наан уулгалцсан. Хөө ямар мундаг юм гээд суугаад байдаг.
0: Би бүр энд гарахцаа хаалцсан сууж байна. Тий. Улаан нөгөөх нь улбар шар бараг л хальт харуул андуурхаар л юм байна, тий. За зөв мундаг байна. Тийм байна.
1: Яста мундаг байна.
0: Итал нь улаан. За баярлаа. Өдрийн ажил намжилт.
2: Баярлалаа, өдрийн сайхан өнгөрлөө.
0: Баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: За хүн алц бол бас юу яа тийм ба газар зүйдээ сайн, тог талбаануудыг бас сайн мэддэг. Яг нэг юм асуулт бас таарчлаа.
1: Яста мундаг мэддэг юм байна. Би бол юу ч мэдчихгүй юм. Мундаг мэн мундаг мэн.
0: Би энэ бүр батлах зүгт гаргаж хараад ингээ сууж байна. Аа, судлаа юм ярьчих үүгээ тий.
1: Аха. Мундаг байна, мундаг байна.
0: За, одоо бол өнөөдрийн өстө бараг сүүлчийн сонсогч авах юм шиг байна. 77 77 38 83, 77 77 88 30 дугаарууд нэлттэй байна.
1: Мундаг юм байна. Өө, мундаг юм байна гэд. Манайхан ч мундаг дөө. Тэг зүг хариултууд ч гэсэндээ бас ороод ирцэн л байж идэг.
0: Аа, байж гэн байж гэн. За, энд манайхан юу гэж байна? За, энэ манайхан дандаа хариултууд явж байна. Та байршлуу. За, 89-ийг 2-той дугаарыг авъя та. Байна уу?
3: Байна уу?
0: Байна, өглөөний мэнд.
3: Аа, өглөөний мэнд.
1: Хинтээ олбогдсон бай.
3: Мөнх болт.
0: Мөнх болт. Мөнх болттой амжилт хүсье. За, ихний асуулт. За, энэ дээрээс асуучих уу дөө.
1: За.
0: Ногооноос асууч юу. Ингэж байна. Энд нэг юм дууны хэсэг байгаа шүү. За. Янаг уруулын чинь бал бурам мансууруулах бодистой байдаг. Энэ ямар дууны хэсэг вэ?
3: Ариуна.
0: За, Ариунагийн.
1: Юу нэ чин гэж хэлдэг
0: тийм. Мансууруулах бодистой бахала. Бахала.
1: Юу чин гэдэг
3: вэ? Яг ингэж бүр оруулж ирэх болоод байна.
0: Ариунагийн. Цаг дууссан. Гуру.
1: Юуны чинь юу гэд нэрштэй нөгөө яагаад?
3: Утсны чинь дуугар.
0: Ариуна, утсны чинь дуугар гэдэг дууны хэсэг байлаа.
1: За, дараагийн асуулт. LG гэдэг брэнд байгаа шүү дээ.
3: За.
1: За, LG брэндийн энэ хоёр логоны хоёр үсэг ямар үгний товчлол юм бэ?
0: Тэр хоёр үг нь хэлэх нь байна. Нэг нь L, нэг нь G гэж хэлдэг үг. За.
3: LG.
1: LG брэнд.
3: За, яа. Та сонсож байгаа үг юм бэ?
0: Тийм
3: үү? Тэгвэл та чи айлаар large and giant юм болов уу?
1: За, бас хэрэгтэй байх.
0: Бас хоёр хөлбөр байна. Гэтэ биш юм байна.
1: Биш байлаа.
0: За, баярлалаа. Тэгтээ мундаг байлаа. Өдрийн ажил намжилт. За, гоё дэркэл сэтгэж ин тээ. За, сайтай байна.
1: Тийм байна.
0: За, ингээд нэвтрүүлгийн цаг өндөрлжээ.
1: За, тэгсэн байна. Аха. За, ялагчтай алдаршуулан танилцуулъя. За, өнөөдрийн ялагчаар, за энд нэг юу ороод ирсэн чинь. За. 79 гэдэг хэлж байгаа юм баха. 79 Ариун Болд, Анха, Нарка, Мига, Түмэ, Хүн Алзнар ялагч болжээ. Баяр үргэ. Аа,
0: бүгдэн баяр үргэ. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч Ханидик Кол дуунаар ял гэд Кол дуун хамтран ажилласан. За, мөн онцгой хамтран ажиллагчаар Химэл Оюун Цөөрсөн Монгол дахь цорын ганц эрт илрүүлэхин төв нуруу хамтран ажиллажээ. За, үргэлжлүүлээ 9 цаг 10 минутаас нөгөө тал нэвтрүүлгийг хүлээвч үзэл сонсорой. Хамт байсан, сэтгэл бичсэн, холбогдсон бүх хүмүүстээ сонсогчдоо баярлалаа. Найрагчдаа баярлалаа. Баярлалаа нуура.
1: Баярлалаа.
0: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
4: Ээж аваада хичээлийн шинжил эхэллээ. Хүүхдтэй цэцэрлэг сургууль дээр нь гертнгээд нэг чухал дадлыг хамтдаа хөвшүүлээрэ. Тэр бол гараа тогтмол угаах дадал юм. Гараа тогтмол савандаж угаах нь амьсгалын замын халдварт өвчлөлийг 20 хүртэлх хувь, суулгалттай холбоотой өвчлөлийг 30 хүртэлх хувь бууруулдаг. Санитас хүүхдийн гарын шингэн саван 9 сарын дуустал 20-30% хямдрал урамшуулалтай бүх сүлжээ, дэлгүүр, зах бөөний төвүүд, Монс эмийн сангийн бүх салбаруудаар худалдаалж байна. Мөн хөргүүлээ авах бол 1800-1883 дугаарлуу залган 20% хямдралтайгаар захил аваарай. Гараа угааж, эрүүл бай. Санитас брэнд.
5: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Увс аймгийн төв Улаангом хотод 88.3 дэлгэнаар сонсорой.
6: Радио зөвлөгөөг бараба загуулах хүргэж байна. Импортоор бараа бүтээгдэхүүн оруулж ирдэг бизнес эрхлэгчдэд нэг бяцхан зөвлөгөө өгье. Импортоор ачаа авахд зөвхөн тээвэрлэе дуустгүй. Ачааг гайлын хяналтын бүсэд хүлээн авах, гайлын бүрдүүлэлт хийх, агуулгад хадгалах, ангилж ялгах, хүргэлтэнд бэлтгэх, за тэгээд түгээх гээд дараагийн олон үйл ажиллагаа явагдана. Энэ бүгдийг өөрсдөө бүгдийг нь хийх. Эсвэл үйлчилгээ тус бүрийг өөр газруудаас тус тусад нь авах нь цаг хугацаа алдаж зардал нэмэгдэх эрсдлийг үүсгэдэг. Тиймээс боломжтой бол гайлын болон агуулах, ачаа боловсруулах, түгээх үйлчилгээг нь нэг дорол авах нь илүү хялбар байдаг шүү. Бараба загуулах нь олон улсын ачаа хүлээ авах гайлын хяналтын бүс, гайлын баталгаа дагуулах болон энгийн агуулгатай учир ачиж буулгах, хадгалах, ялгаж ангилах, хүргэлтэнд бэлтгэх гээд энэ зэрэг үйлчилгээг цогцоор нь үзүүлдэг гэсэн үг. Цаашлаад Монгол улсын үндэслэл болон бүрлөө хүргэлт түгээлтийн үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой агуулах юм. Тиймээс импортын бизнес эрхэлдэг бол агуулга сонгохдоо эхлээд хадгалалт хийдгүү гэдгээс нь илүүтэйгээр миний бизнесийн процессыг хөнгөвчлөх стратегийн түлш бол чадах уу гэдгийг нь анхаарч сонгоорой. Бараба загуулгатай 94-35-75 болон 75-95-9000 дугаараар холбогдорой. Дэлгэрэнгүйг Барабад цэгэмэн болон Facebook хуудаснаас авах боломжтой. Радио зөвлөгөөг Бараба загуулах хүргэлээ.
7: Эх орноор минь санин юу вэ? Нэвтрүүлгийн хэсгээс.
8: Эмэлгийн цогцоолоор эхний 2 цаг үргэлжлүүлэхэд төлбөргүй. Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар төрийн өмчийн бүх эмэлгүүдийн зохицуулын эхний 2 цагийг үн төлбөргүй боллоо. Уг шийдвэр 8 дугаар сарын 28-наас эхлэн хэрэгжиж байгаа юм байна. Эрүүл мэндийн сайд батчуугаар иргэд эмэлгийн тусламж үйлчилгээ авахын тулд зохицуулын төлбөрөөс болж хүндрэл учрах ёсгүй. Иргэд өвчтний карт цаг авсан баримтаа үндэслэн зохицуулын төлбөрөөс чөлөөлөгдөн цаашид зохицуулын төлбөрөөс чөлөөлөх үйл явцыг захимжуулж иргэдэд илүү хялбар чирэгдэлгүй үйлчилгээ бий болгох гээд анхаарч ажиллана гэлээ. Иргэдийн хувьд 3 дугаар шатлын эмэлгээр үйлчлүүлэх болоход зохицуул хангалттай бус байдгийн зэрэгцээ төлбөр нь өндөр тусдаг тухай иргэд хүнддэг төлбөргүй болгох ёстой гэх асуултыгч тавьхна би. Гэхдээ төрийн өмчийн эмнэлгийн зохицуулыг төлбөргүй болгох нь бас учир дутагдaltaй тухай хүндөтөж ирсэн юм. Энэ асуудлыг эрүүл мэндийн сайд ойрын хугацаанд шийдвэрлэхэд мэдгдсэн. Тэгвэл эхний 2 цагийг төлбөргүй болгох шийдвэр гаргаад байна. Мэдээ өргөлжилж байна. Дараагийн мэдээ. Дархан аварга Үсхвэрийн хүү мэрэглийн сумо бүхийн дээд зэндаанд дэвшлээ. Японы сумо бүхийн холбооноос 2026 оны 8 дугаар сарын 31-нд намрын тэмцээний эренбийн жагсаалтыг аль биесээр зарлалаа. Дархан аварга Үсхвэрийн хүү Дэмэд Жамц Тошино Хүүжийн нэрээр мэрэглийн сумо бүхийн дээд зэндаан дэвшжээ. Тэрбээр нийт 68 барилдаан хийснээс 46-д нь давсан амжилттай байна. Дэмэд Жамц Монголоос төрсөн 33 дахь дээд зэндааны бүх болж байна. Тэрбээр 2000 оны 8 дугаар сарын 24-нд төрсөн 195 см өндөр 151 кг жинтэй 2016 онд Японы Тотори Жихоку сургуульд элсэж гант ус багштар хичээлсэн мөн бүх Японы аврал шалруулах оюутны тэмцээнд оролцож Каназавагийн тэмцээнд түрүүлж байсан билээ.
7: Эх орноор минь санин юу вэ? Нэвтрүүлгийн хэсгээс.

0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 8 цаг.
1: Хятад улс руу байгуулаг болон хөвөн рүү шимтгэлгүй хамгийн хямд хамгийн хурдан шилжүүлгийг хийгээрэй. Хэлбэр мөнгөн гуйлга Сэндмен. Утас 7900.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас. Өвдөгнөө сайх айдас. Радио Атласар хамгийн хачирхалтай ер бусын санагдах фобиануудын тухай цувралаар хүргэж байна. Энэ удаа генофобия буюу өвдөгнөө сайх айдсын тухай онцолж байна. Өвдөг бол бидний өдөр тутмын хөдөлгөөнд хамгийн их оролцдог үе мөчний нэг. Явах, гүйх, босох, суух гэд олон хөдөлгөөн өвдөгтэй холбоотой. Гэсэн ч зарим хүний хувьд энэ энгийн үе мөч айдас төрүүлдэг зүйл болж хувирдаг. Генофобия гэдэг нь өвдөгнөөс айх айдас юм. Ийм айдастай хүн өвдөг харах төдийд сандарч, чичрэх, дотор муу харах, бүр ухаан балартан үг хэлэхэд хүндрэлтэй болох тохиолдолж байдаг. Энэ айдас нь өмнө нь авсан өвдөгний гэмтэл, өвдөг сөхөрт шийтгүүлсэн дурсамж, эсвэл өвдөгөө ил гаргахыг цээрлдэг соёлын нөлөө зэрэг олон шалтгаанаас үүдж болно. Английн Стефани Кокрелл гэх эмэгтэй жишээч байдаг. Найд залуугийнх нь өвдөг түүний өвдөгтэй санамсаргүй шүргэлцэхэд түүнд маш ивгүй, аимшигтай мэдрэмж төрч дотор нь мухарсан байна. Тэр цагаас хойш Стефани Кокрелл өвдөгтэй холбоотой зүйлсээс зайлсхийдэг болжээ. Усан сэлэлтийн клубээсээ гарч өвдөг гарсан кино үзэхээс татгалзан өөрийн өвдөг рүү харахаас ч зайлсхийдэг болсон. Тэр бүр хөлөндөө нарны тас түрхэхээс татгалзаж өвдөгдөлгүй болжээ. Тэрээр хэрвээ өвдөг авах мэс асал байдаг бол өвдөгөө авахуулна гэж хүртэл хэлжээ. Генофобия ховор тохиолддогч хүний оюун санаа өдөр тутмын энгийн зүйлсийг хүртэл хүчтэй айдас болгон хувиргаж чаддгийг харуулдаг. Сэтгэл судлаачид ийм айдсыг аажмаар дасгах эмчилгээгээр даван туулах боломжтой гэж зөвлөдөг байна. Радио Атласар хамгийн хачирхалтай ер бусын санагдах фобиануудын тухай цувралаар хүргэлээ.

0: Сайн байна уу? Цаг үе солигдно, тренд өөрчлөгдөн. Сүүлийн шин мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрдэн хүрэхээс гадна хөгжилтэй хөнгөн мэдрэмжийг төрүүлэх радиого сонго сонсож байгаа танд баярлалаа. Бидэнтэй хамтран ажиллахыг хүсвэл 8816621 8819 тэгдүрэх дугаараар холбогдорой.
1: Ээж аваадаа хичээлийн шинжил эхэллээ. Хүүхдтэй цэцэрлэг сургууль дээр нь гертэн гээд нэг чухал дадлыг хамтдаа хөвшүүлээрэ. Тэр бол гараа тогтмол угаах дадал юм. Гараа тогтмол савандаж угаах нь амьсгалын замын халдварт өвчлөлийг 20 хүртэлх хувь, суулгалттай холбоотой өвчлөлийг 30 хүртэлх хувь бууруулдаг. Санитас хүүхдийн гарын шингэн саван 9 сарын дуустал 20-30% хямдрал урамшуулалтай бүх сүлжээ, дэлгүүр, зах бөөний төвүүд, Монсимийн сангийн бүх салбаруудаар худалдаалж байна. Мөн хургуулаа авах бол 1800 1883 дугаарлуу залган